бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: өзіңді жұм да, арман да. Махаббат туралы үздік әндер. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Атқан таң баршамызға да қайырлы болсын. Тікелей эфирде таңғы аспанда мен Жандос Мұстафа. Бүгін шілденің 30-ы, аптаның берекелі бейсенбісі. Бәрімізге де сәті мен оңынан тусын дейміз. Қайрат футбол клубының кешегі ерлігі Чемпиондар Лигасының екінші іріктеу кезеңінің қарымта ойынында Амонияны пенальти сериясында ұтып, келесі кезеңге өтті. Есеп 6-5. Темірлан Анарбеков расымен де жарады. Тағы да Еуропаны дүр сілкіндіруге дайын. Бұл дегеніміз биыл кемі Қайрат футбол клубы Еурокубок топтық кезеңіне өтіп тұр дегенді білдіреді. Мейлі алдағы ойындарды ұтылса да, бірақ әрине Чемпиондар Лигасы болса екен деген ниет басым. Сәттілік тілейміз. Ал қазір жанға жағымды бір екі ән тыңдап алайық, содан кейін құттықтаймыз, айдарымыз жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені күнтізбеде 30 шілде аптаның берекелі бейсенбісі. Дәл бүгін жақындарыңыздың арасында жаңа жасқа толып жатқан қуаныш иелері, туған күн иелері болса, махаббат мекені арқылы құттықтау тілек айтып жолдай аласыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Құттықтаймыз Айдары. Сағат 10-нан кейін өтінімдерге де кезек береміз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпанов, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәрінді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 21 градус жылы, күндізде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 27 градус ыстық, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір жанға жағымды бір 4 ән шырқалсын, содан кейін алақай жаңалық. Еліміздің семсерлесушілері тарихта алғаш рет әлем чемпионатында топ жарып отыр. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстары на көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: спортшыларынан басым түсті. Чемпиондардың атын атап түсін түстейік. Руслан Құрбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов және Ерлік Сертай деседі. Шын жүректен де құтты болсын дейміз, ұзағынан сүйіндірсін. Енді бұл алтынымыз олимпиада алтынына ұласса екен. Айтпақшы, Қайрат футбол клубы мен Қазақстан ұлттық құрамасының қақпашысы Темірлан Анарбековке түрік клубы құда түсу мүмкін деседі. Қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын керімді бір төрт әннен кейін ол туралы әлі де айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Атқан таң қайырлы болсын. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен, Жандос

Эмре Фенербахче клубына темір сияқты нағыз жеңімпаз адам керек екенін алға тартып жатыр. Маман Нанарбековтың келесі бір қадамы үлкен клуб болатынына сенім білдірді. Әйтпесе шынымен де Еуропа қараш, қараш деп айта беруден жалықтық. Темірлан бір топ клубқа топ ете қалсыншы. Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір төрт ән шырқалсын, содан кейін осы сағаттағы ойынымыз жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, Бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Дөлік таңертең сағат 8:20-да таңғы аспанда 20 литр бензин сарапқа салатынымыз бар. Ол үшін әуенсіз ән ойынына қатысуға шақырамыз. Шартта оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге сап айтам. Сіз не орындаушыны, не әннің атауын айтсаңыз жеткілікті. WhatsApp нөмірімізге дәл қазір әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама жазып жолдай беріңіз. Бүгін енді 30 шілде болғаннан кейін 30 болып хатын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір екі әнші қалсын, содан кейін ойынымызды да бастаймыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Елесет көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
5: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырымдары, интерактивтер, балмыздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 000 теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.
6: Музар

0: тәуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM Махаббат мекені. Дәл қазір сағат 8:21 кетті және таңғы аспанда 8:20 әдетте 20 литр бензин сарапқа салатынымыз бар. Әуенсіз ән ойынында басталды. Ал WhatsApp нөмірімізге ойынға қатысам деп өтінімін 30-шы болып жолдаған тыңдаушымыздың есімі Меруерт болса керек. Алматы қаласынан қайырлы таң болсын, Меруерт.
2: Сәлеметсіз
1: бе,
2: қайырлы таң.
1: Сонымен дайынбыз ба? Мен жасырған әнді тауып көресіз бе?
2: Көрейік ал.
1: Ал, іске сәт, мәтіні сол күйі қалады, әуенін сәл ғана өзгертем. Және не әншіні, не орындаушыны дұрыс атап жатсақ жеткілікті, жеңімпаз атанасыз, ұсынатын сыйлығым тағы бар. Ал, іске с

0: деп осылай қайырсақ қалай болады екен?
1: Ой, қиындау екен. Аққайын ба? Аққайын.
0: Бұл...
1: Есімі Асқар Жүнісбеков. Бұл кісі ғой деймін, сөздер ұқсайды.
0: Аха, аққайын Асқар Жүнісбеков. Әрине, дұрыс. Айтып орындайым деп өзім де шатасып кеттім. Сізді шатастырам деп жарайсыз, Меруерт, шын жүректен де құтты болсын дейміз. Ендеше дұрыс жауабыңыз үшін таңымен белсенді болып бізге атсалысып жатқаныңызға 20 литр бензин ұсынамыз. Оны серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыруы табыстап жатыр. Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз да көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алу мүмкіндігіне ие бола аласыз. Осыны ұмытпаңыз дейміз. Ал Меруерт, қалғанын өзіңізге эфирден тыс қазір айтып беремін, қайдан қалай алатыныңызды. Ал әзірге аққайың, бірақ енді заманауи нұсқасын Әйгерім Мамыран орындауында тыңдаймыз. Және тағы бір туынды бар, содан кейін бүгін күн райы жайлы ақпармен келемін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус ыстық, күндізде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 26 градус ыстық, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін эфир кезегін афиша айдарына ұсынамыз. Мұнда сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік мәдени шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін керімді бір 4 ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайықтар. Жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Пан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
4: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ЦК сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
6: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Рахат Фест Астанада өтеді. Осыған дейін 4 жыл бойы Алматының ашық аспан астында өткен жарқын фестивальдердің бірі енді елордаға аттанбақ. Мұнда Градус үй тобы, Флай Проджект тобы, Еңлік, Белуччи, Крайм, Волшебник өнер көрсетеді. 1 тамыз Бейбарс демалыс орны, сағат түскі 2-ден кешкі 10-ға дейін біз сізді күтеміз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ASP аренада сіз үшін Юник, Джонни Бой, Бакр, Тима Беларусь және тағы басқа дәртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлінде, Фулан ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады. Арба Вайн егін жинау мерекесі 21+. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі 8-де басталады деп жоспарланып отыр. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
9: Көзіңді жұм да арманда.
8: Махаббат мекені.

0: Мұстафа, қайырлы таң деймін. Керемет жаңалық, келесі жылы астанада кибер спорт бойынша әлем чемпионаты өтеді екен. Кеше елордамызда болашақ ойындары 2026 ашылу салтанатында президентіміз сөз сөйлеп құттықтап осындай бір қуанышты хабарды айтып қалды. Расымен де айтулы шара болатыны сөзсіз. Елімізде кибер спорт та дамып, оның мәдениеті де қалыптаса берсе игі емес пе? Тек өз басым ондайға мүлдем жоқпын. Одан да футбол көріп, доп қуалап ойнағаным абзал. Айтпақшы, футбол демекші, Қайрат футбол клубының чемпиондар лигасының үшіншіліктеу кезеңінде қарсылас кім атанды? Міне ол жайлы төрт кит әннен кейін толығырақ айтып беремін. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
3: Отан

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Атқан таң қайырлы болсын. Керемет жаңалық, Қайрат футбол клубының Чемпиондар Лигасындағы жорығы жалғасады. Кеше пенальти сериясынан Амонияны қапы қалдырып жарыс жолынан шығарып жібердік. Ендігі айналымда Қайратты Болгария чемпионы күтіп тұр. Софияның Левски клубы тіпті олар әлеуметтік парақшасында Қайрат дайындал деп ролик жүктеп қойыпты. Ендеше 4 тамызда Софияда алғашқы ойын өтеді. Ал қарымта матч 11 тамызға Түркістанда деп белгіленіп отыр. Мұнда көрейік, атшуы Селтикті өтіп, сонау Лондонда Арсеналға қарсы матчта 2 гол соққанда, бұл да бір енді қалыпты қатардағы ойын деп қабылдап тыңғылықты дайындалайық. Хал қазір таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін әдемі бір 4 ән шырқалсын. Содан кейін құттықтаймыз, айдарымыз жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: бекітілген осындай атаулы күн үшін жүректен де құтты болсын дейміз. Ендеше жақын дос, туыс, бауырыңызды құттықтаймыз. Айдар арқылы сәлем жолдап абыройын асқақтата аласыз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Сағат 10-нан кейін өтінімдерге де кезек береміз. Ал қазір керімді бір төрт ән тыңдап алайық та, сол аралықта мен сырттағы күн райында көріп келейін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама.
6: Лимана Про отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Лимана Про. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
8: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір керемет бір хит әннің төртеуін тыңдап алайық, содан кейін Audi өз тарихындағы ең үлкен кроссовер таныстырыпты десет, міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау

0: Сүбеде 30 шілде аптаның бейсенбісі естімеген елде көп дейді. Кеше 29 шілде күні Audi өз тарихындағы ең үлкен кроссоверді таныстырды. Q9 жап жаңа модель, таңғажайып көлге екен. Оның көлемі, габариты енді BMW X7 немесе Mercedes MLS пен шамалас. Ол тек жыл соңында сатыла бастайды деседі. Мұндай алып кеме өзі кімге ұнамайды шіркін. Жақсыға құмартып, дәл сондай жақсылар бәрімізге де бұйыра берсін деп тілеймін. Осы орайда мен таңғы аспан аясында өзіңізбен қоштасам, бірақ әлі де сонау түскі бірге дейін эфирдемін. Аты жөнім Жандос Мұстафа. Ал қазір қысқа ғана маңызды ақпараттық үзілістен кейін 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасы хит әндер тұсынам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Тұрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: мекені күн сүбеде 30 шілде аптаның бейсенбісі. Әніміне деп жаздың екінші айында аяқтағалы жатырмыз. Жаздың әр күні мереке, шаттық деп тектен тек айтпаса керек. Оған қоса жаздың бір күні қыстың мың күніне татиды дейді емес пе? Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң 4 әсем әнін тыңдап алайық та, содан кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырылымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 мың теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 30 градус ыстық, түстен күнде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндер тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 32 градус ыстық, түстен кейінде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін жанға жағымды керімді әндерді 45 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үзілі кандер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8 706 866 77 88.

0: аптаның берекелі бейсенбісі бүгін Біріккен Ұлттар ұйымымен бекітілген халықаралық достық күні екен. Шын достықтың белгісі көп күттірмей келген демекші. Ендеше құттықтау тілек ниетіңіз бар ма? Онда WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Дәл осында жазып жолдай беріңіз. Ал әзірге қысқа ғана жарнамадан кейін әдем бір төрт ән тыңдап алайық та, содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Лимана Про отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Лимана Про. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 37 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 34 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермек Асеркибаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Рахат Фест Астанада өтеді. Осыған дейін 4 жыл бойы Алматының ашық аспан астында өткен жарқын фестивальдердің бірі енді елордаға аттанбақ. Мұнда Градус үй тобы, Fly Project тобы, Еңлік, Белуччи, Крайм, Волшебник өнер көрсетеді. 1 тамыз Бейбарыс демалыс орны, сағат түскі 2-ден кешкі 10-ға дейін біз сізді күтеміз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ASP аренада сіз үшін Юник, Джонни Бой, Бакр, Тима Беларусь және тағы басқа дәртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендей, Фулан Ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады. Арба Вайн егін жинау мерекесі 21+. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі 8-де басталады деп жоспарланып отыр. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: белгісіз ауылдар жайлы айтып берем. Мұндай елді мекендер еліміздің әр өңір аймағында бар. Енді Маңғыстау облысында да тағы 4 ауыл әлгі тізімге қосылыпты. Бейнеу ауданындағы Есет, Төлеп, Тұрыш және Тәжен ауылдары тұрғындарына шарайсыздар дегеннен басқа айтарым жоқ. Мұндай қадам арқылы азаматтар қауіпсіздік, жайлы орта және жарқын болашақты таңдадық деп отыр. Мен өте қуаныштымын. Аты жаманға жоламасақ, одан алыс болсақ қалайша қуанбайсың. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрегімде жоқ алданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені алдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді. Махаббатты мойындайды екен ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Мәсеған 16-шы рет ана атанды бір әйел 16-шы сәбиін дүниеге әкелді. Енді бұл отбасында 9 ұл мен 7 қыз тәрбиеленіп жатыр. Босану дәрігерлердің бақылауымен сәтті өтіп, ана мен баланың жағдайы жақсы екен айтылған. Әйел алғашқы баласын 23 жасында дүниеге алып келген екен. Ал бүгінде үлкен отбасының қуанышын көріп отыр. Бала тәрбиесіне қосқан үлесі үшін ана даңқы орденімен де марапатталған. Бұл заманда сирек кездесетін жағдай десек те, бар екен көп балалы аналар. Қуаныштымыз, сәбидің бауы берік болсын. Эльмира Жоламанова кешкі сағат 4-ке дейін. Осындамын, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырылымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 000 теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.
3: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 31 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 34 градус ыстық, кешкі уақытта 29 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағатты бірге өткіземіз. Сүйікті әндер, қызықты ақпараттар, бастысы бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиагрупп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».

0: Аспан FM махаббат мекені жаңа рекорд орнады. Таразда әнші Бақыт Шағырбаев 6 сағат бойы тоқтамай 114 ән орындап, әлемдік рекорд орнатты. Әнші бұл концертке бір жыл дайындалған, ол ән айтып қана қоймай, баянмен өзі сүйемелдеген. Негізгі мақсаты рекорд орнату ғана емес, қазақтың дәстүрлі ән өнерін әлемге таныту. Бұған дейін бұл санаттағы рекорд 101 ән болған. Иә, өз ісіңді жақсы көрсең, ешқашан шаршамайсың, керісінше ләззат аласың. Құттықтаймыз, жетістіктер көп болсын отандасымыздың. Ал алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: ол жылдан.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
2: Қосамын ән қабында, тосамын әр қатында.
1: Заманауи хит әндер.
3: Сезім үш...

Аспан ФМ махаббат мекені. Елге ескірді ме әлде мақтаншақтардың дәуірі аяқталды ма? Қазақстанда кейбір жастар қымбат той жасаудың орнына қаржыны басқа мақсатқа жұмсауды таңдап жүр. Көпшілігі баспана алуға, бизнес ашуға немесе болашаққа ақша жинауға көңіл бөледі. Соңғы жылдары шағын форматтағы тойларға сұраныс артқан. Кейбір жас жұбайлар үлкен мерекеге миллиондаған қаржы жұмсағанша сол ақшаны өз өмірін жақсартуға пайдалануды жөн көреді екен. Керемет жаңалық, және осындай жастардың пікірін үлкендер де қолдай білсе, ят болады деген заманда артта қалар еді. Бізде жаңа сағат, алда ауа райы болжамы. Бұл

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда бүгін күн ашық 31 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық 38 градус ыстық болып тұр екен, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 34 градус ыстық, кешкі уақытта 29 градус нөлден жоғары болады. Сәлден соң кімдерді күтуге болады? Эфирден Асқар Жүнісбеков, Нұрмұхамед Жақып, Қайрат Нұртас. Ал одан кейін жүрекке жылу сыйлайтын бір ақпаратпен бөлісем. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Серкибаева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Өзі батыр, өзі мейірімді. Қырғызстанда өткен бәйгеде қазақстандық шабандоз аттан құлап қалған. Сол сәтте қырғызстандық Алихан есімді бала көмектесіп, атқа мініп жарысты жалғастырған. Ол мәреге үшінші болып келген. Осы ерлігі үшін қазақстандық шабандоз өзіне берілген $3000 жуық көлемдегі жүлдесін балаға сыйға тартқан екен. Бұл жерде барлығы әдемі, әрі орынды, ең бастысы сыйластық және алғыс айта білуде өнер. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы әндеріңізді тыңдай беріңіз. Жаңа сағатта да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

өте әрғилы. Ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Жаңа жерсерік пайда болады. Қазақстан жаңа жерсерік жасауға дайындалып жатыр. Үкімет Қазсат 3 арғарыштық байланыс жүйесін іске асыруға 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Жаңа жерсерік 2029 жылы қызмет мерзімі аяқталатын Қазсат 3 аппаратын алмастырмақ. Бұл жоба шалғай ауылдардағы интернетпен байланыс сапасын жақсартуға, сондай-ақ Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға бағытталған. Демек, еліміздегі интернет сапасы да жақсарады деп үміттенеміз. Сәлден соң күн райын назарыңызға ұсынам. Сағат 10-на дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Елестет көрініше. Байыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Ойл мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Ойл сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
5: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспан FM, махаббат мекені. Бұл оқиғаны құдды бір кино дерсің. Қытайда көп жылдан кейін туған отбасын таппан әйел туралы әсерлі оқиға тарады. Цуй Мин небәрі 2 жасында базарда жоғалып кеткен. Оны басқа адам тәрбиелеп өсірген, ал туған ата-анасы қызын ұзақ жылдар бойы іздеген екен. Ең қызығы, Цуй Мин туған отбасынан небәрі 100 метр жерде өмір сүрген. 30 жылдан астам уақыт өткен соң ол арнайы іздеу қызметі арқылы туған әпкесімен байланысып, ДНК-тест арқылы туыстығы дәлелденген. Кейде бақытты алыстан емес, айналаңнан іздеу керек сияқты. Жан жағымызға қарап қойыңыз. Бүгінде осы, Эльмира Жоламанова. Ертеңге дейін бұл Аспан FM, махаббат.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық, 31 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 34 градус ыстық, кешкі уақытта 29 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама. Елестет көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат. Сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: махаббат мекені сүйінші қазақстандық оқушылар әлемдегі ең беделді математикалық олимпиадада 6 медаль жеңіп апты. Шанхайда өткен интеллектуалды жарысқа әлемнің 117 елінен 700-ге жуық дарынды оқушы қатысқан екен. Қазақстан құрамасы 3 күміс және 3 қола медаль иеленіп отыр. Айта кетейін, еліміз бұл халықаралық математикалық олимпиадаға 1992 жылдан бері тұрақты қатысып келеді. Өз басым математикадан мықты адамдарға енді қатты қызығам әрі құрметтеймін, өйткені есепке мүлде жоқпын. Онда жас таланттарды құттықтап, күшті 4 әнді тыңдауға ұсынам. Бейсенбі кешінде эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете.

0: Аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы термометр бағаны қазір 28 градустықты көрсетуде. Ертең күн ашық болады, плюс 31 градус. Шымкентте қазір 35 градустық екен. Ертең ауа температурасы 37 градусқа дейін көтерілмек. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 34 градустық болып тұр. Жұма күн ала бұлтты болмақ, плюс 29 градус. Шымкентте LRT емес SkyTrain салынуы мүмкін дейді. Ол қандай көлік? 15 минуттан кейін тарқатып айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Urban FM махаббат мекені Шымкентте Лэрдтің орнына Sky Train салынуы мүмкін. Бұл көліктер арнайы аспау жолмен жүретін, кептеліске мүлде тәуелді болмайтын монорел жүйесі екен. Әзірге жоба тек зерттеліп жатыр дейді. Қала билігі оның бағытын, құны мен қаржыландыру жолдарын алдағы уақытта нақтыламақ. Бұдан бөлек Шымкентте жедел автобус жүйесін дамыту мен қоғамдық көлікті жаңарту да қарастырып жатыр дейді мамандар. Sky Train келсе Шымкенттің аспанда бос болмайтын сияқты ғой. Басты жоспарлаған жеріңізге жақсы жетіп алыңыз. Ал бізде алда 30 минут үзіліссіздік әндер қысқа жарнамадан соң тыңдауға шақырам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңімен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Fun FM, Махаббат мекені. Тамызда Қазақстанда 5 ірі фестиваль өткен. Мысалы, Қостанайда Қостанай Дала Фест, Астанада көпшілігі асыға күтетін Комик-Кон Астана, Маңғыстауда Шұбатқа арналған Ақмая Фест, Атырауда Лотос экологиялық фестиваль, ал Алматы облысында Небо Байсерке әуе шоуы ұйымдастырылады. Еліміздегі өзге де ауқымды әрі осындай қызықты шаралар жайлы күн сайын афишайдарынан біліп алсаңыз болады. Кезекті шығарылым 18:30 эфирге шығады. Дәрі қарай 15 минут таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Артынша орай болжамы эфирде Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro – все для строительства, ремонта и обустройства дома.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы термометр бағаны қазір 30 градустықты көрсетуде. Ертең күн ашық болады, плюс 31 градус. Шымкентте қазір 34 градустық екен. Ертең ауа температурасы 37 градусқа дейін көтерілмек. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 34 градустық. Жұма күн ала бұлтты болады, плюс 29 градус. Футболдан әлем чемпионатының ең үздік голы анықталды. Оны кім соққан, 4 ән тыңдап алған соң білесіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Сергеева 4.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Рахат Фест Астанада өтеді. Осыған дейін 4 жыл бойы Алматының ашық аспан астында өткен жарқын фестивальдердің бірі енді ел ортаға аттанбақ. Мұнда Градус үй тобы, Флай Проджект тобы, Емлек, Белуччи, Крайм, Волшебник өнер көрсетеді. 1 тамыз Бейбарс демалыс орны, сағат түскі 2-ден кешкі 10-ға дейін біз сізді күтеміз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ASP аренада сіз үшін Юник, Джонни Бой, Бакр, Тима Беларусский және тағы басқа дәртістер өнер көрсетет, сағат 12.00-де басталады. Алматыда Той Лайк Фест өтет. 14 тамыз күні Алмат аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлінде, Фулан Ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетет, сағат 19.00-де басталады. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ, сағат 16.00-де басталады. Арба Вайн егін жинау мерекесі 21+. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі 8-де басталады деп жоспарланып отыр. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
7: Көзімді жұмсам да көрем сені.
6: Мұхтар.

0: FM Махаббат мекені 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының ең үздік голы анықталды. Бұл марапат Кабо-Верде құрамасының қорғаушысы Сидни Кабралға бұйырған екен. Ол Аргентинаға қарсы матчта алыстан керемет соққы жасап допты қақпаның тоғыздығына дәл түсірген. Қызығы, ойын алдында футболшы ой мен Мессимен суретке түссем болды деген ғой, бірақ енді ол осы естелік суреттен де үлкен марапатқа ие болып отыр. Ал гол соғылған сәтте футболшының анасы қуаныштан тіпті есінен танып қалған екен. Меніңше бұдан шығатын қорытынды, ешқашан үлкен нәрсені армандаудан қорықпау керек. Қазір де әдемі ән тыңдап отырып, ессіз армандарыңызға ерік беріңіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жалын ұштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM, Махаббат мекені Димаш Құдайбергеннің ағерке әні Жапония радиосының эфирінде шырқалыпты. Кирилл FM радиостанциясы Димаш Құдайбергеннің шығармашылығына жеке бағдарлама арнаған екен. Ағерке халық әнінің жаңа нұсқасы алғаш рет осы эфирде беріліп отыр. Жалпы аталған әуе толқын Димаштың шығармашылығын 2020 жылдан бері қолдап келеді дейді. Айтпақшы, Аспан FM-де де қандай әндер шырқалатынын сіздер шешесіздер. Баршаңызды кезекті тесттен өтіп, сүйікті әніңізді таңдауға шақырам. Ал WhatsApp-ыңызға тесттің сілтемесі келмесе, қазір жазсаңыз, сізге өзім жіберем. Әрі қарай 4 хит ән шырқалады. Сосына орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
3: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 000 теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматы термометр бағаны қазір 27 градус ыстықты көрсетуде. Жұма күні ашық болады. Плюс 31 градус. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен. Ертең ауа температурасы 37 градусқа дейін көтерілмек. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 33 градус ыстық болып тұр. Ертең күн ала бұлтты болады. Плюс 29 градус екен. Әлем бойынша грек тілінде

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-11-55.
1: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8 706 766 77 88.

немесе фильмі көрермендер тек кинотеатрға емес, ежелгі грек тілі мен әдебиетіне де қызықтырып жатыр дейді. Сенесіз бе, фильм шыққаннан кейін грек тілін үйренуге деген қызығушылық 550%-ға артқан ғой. Ал Гомердің осы аттас поэмасының сатылымы өткен жылмен салыстырғанда 70%-ға көбейген екен. Айтпақшы, осы фильм Ноланның ең табысты фильмдерінің біріне айналуы мүмкін. Байқасам, кино туынды қатты талқыланып жатыр ғой. Бүгін барып көріп қайтпасам, онда мен Мөлдір Нури жұманың кешіне дейін сізбен қоштасайын. Алда тек таңдаулы әндер қойылады. Жарнамадан соң үзіліссіз тыңдай аласыз. Plus Pan FM, махаббат туралы.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мен арманда, мен бар деп мұна жалғанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Асп

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Келесет көрініше. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңыз үшін отырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, құрайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені.
1: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрегімде жоғалданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені қалдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді. Махаббатты мойындайды екен ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңе мен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан